Oke, kalau gitu yuk kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi ya. Selfish, 모두 알다시피 selfish, 못 데려온 게 좋으니까. 근데 이.